0: sing dirasani metu yung.
1: Sapa nduk?
0: Ya jeng Siti.
1: Karet-karet.
2: Sarung
0: sapu. Wibuin onok dulurmu wedo.